0: Solo.
1: Radio Solo. God sang.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the